Lah si mana rabun boleh ni gitu orang kok nak sunak tamat dah? Haru gitu orang maksa si mana dunia semua mencasut. Boro gitu orang kok kat orang bayaran boleh dah? Tahu salni cik ni kalau cik ni atam ni kita macam ni korupan ada jalan station atau kita pavir pada ini program ramah maksa na absen station atau apa Hindi atau English kok orang kok dengan tanah semua orang kena sunak tamat gen. Yang nak kasihan itu lah.